0: etange ona maddu jehena rit kolla huwa alladhi
1: etena waquf kurawen
0: waquf kogen e maddu eha di koshe adainu kurawen waquf kuranya maddu jehena kur kolla gulwan kiwenya etange ona maddu kogen kiwani
1: huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa